0: ni vete juru tawa
1: juru ta ni vete juru ta fombeka jusa koror kebe na bi
0: bitigi tigi ni ga ni vete juru tawa ajini ga amadi jini ga bitigi tigi ni ga ni vete juru tawa

Anđela kuća, broj jedan, broj dva, u njoj se krije generacija, stara ko kamen, a djecu ne rađa. Dobro bilo nije i neće nikada. Ovo vam se mjesto zove Dalmacija. Bura puše usred duše kad pomislim da pršut suše, kuće ruše, a ne

biće pjesme i galame i kraće se rame uz rame. Osjetim to di tvoj miris parfema, nek svi znaju nema čeva.

Sireće da mala moja dok ne svane. Evo cara, evo para. Evo cara nema para. Evo cara, evo...

biće pjesme i galame igračes rame uz rame osjeti dodir tvoj iris parfema nek svi znaju nema čega nema evo cara evo para evo cara nema para evo cara inflacija velika brate ma više nema i u Švapskoj je da se preživi ko to vidio pa ne znate vi kako je nama u inozemstvu nema nema ničega više ma razaru šta da ti kažem ni kafane.

naše gore, pod tu gdje sam rođena. I sve što bi reći znala, u srcu zapisala, živjela. I sve što bi reći, živjela Jugoslavija.